0: Kanal 77.
1: Samo hitovi.
2: Kanal 77. Urednik na programa Viktor Gavrilov. Dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova. Produkcija Kanal 77. Septembri 2026.

0: jaz predlagam, da se setiš na unije momenti, ko ga petokot, ki si dojde pri kraj, ki je frliš te na strana i ki te ponese vako fritem. E, pa so to startuvame.
1: Novo na Kanal 77. What's up, guys? This is Fugel.
2: Fugel is Solda, Jamaican. Bam, bam.

0: Ignacija, som novi službeno produžen salon vo Bipova. Vlez vo stara čaršija kaj at pazar. Laminati, parkjeti, vlezni i sobni vrati. Ekskluziven uvoznik na najgolimite evropski brendovi. Ignacija, mesto kada finalnata faza stanuva početok.
1: Zamislite mesto kada mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za sovršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restorani i groteka, otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na mirot.
2: Leto do maksimuma.

Dvojite omiljeni hitovi. Kanal 77. Dvojite omiljeni hitovi. Kanal 77. Samo